0: سلامونه ستړي مسې درمان ته مو زه مریم هوتا کر کلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وري ماشوم ته په اړتیا کې د وچو او یا حیواني شیدو ورکړې سمې لارې
1: ممکن دی یو ماشوم لپاره چې شپږمش نه مخکې یو ډول شودي ورکی خود شپږمش نه روسته کوي بل ډول شودي به تور کی
0: په مقربتي ناروغیو اخته ځینې کسان ډاکټر ته لتلو ولې انکار کوي
2: دا باید عامه پوهاوی ورکړل شي د مخ خلکو ته د قناعت ورکړل شي چې دا یو عادي ناروغي ده
0: او څراغ رادیو ډرامه
3: تاسو مې شي مخکې مو چې شربت ورته راوړی وو نیمایي ترې پاتې وو ته وګوره چې څه یې پیلې کړي دي
0: تاسو درمان اوري د اونیزه رادیو خبرونه ده چې تاسو او تاسو د ماشومان د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي د دې اونۍ د خبرونه په لومړی برخه کې موږ بیا هم د هغو ماشومان په تغذیه خبرې کوو چې د مور له شیدو بې برخې دي خو دا تل ورته په انتخابونو غږیږو ځینې وختونه نوې زیږیدلي ماشومان په مختلفو علتونو د مور له شیدو محروم سي کورنۍ د ماشومانو د تغذیه لپاره بیلابیلې لارې تجربه کوي څوک حیواني شیدې ورکوي او څوک هم له وچو یا هم فارمولا شیدو استفاده کوي خدا شیدې د ماشوم د مور له شیدو سره څنګه پرتله کیږي او څنګه خې جوړېدای او ورکول کیدای سي دا موضوع به خو وڅېړو خو لومړی لپاره ولایت څخه د یوې میرمنې خبرې اورو چې ولې مجبور اس و ماشوم ته نوري شیدې ورکړي
4: زالیمه یم زما ماشوم چې و په کوچنیوالو کې خو تر دوه میاشتې خپل شیدې مې ورکړه بلانو ډیر دنګار او ضعیف و ډاکټر ته مې یو ډاکټر په مشورې مې شیدې مې ورته واخیستل د اندازه هم ډاکټر وویل چې دومره شیدې ورکړه په چوشک چې مې ورکوله بهر

0: په ورځ کې خپل د شیدو سره مې 15 واره شیدې وچدي ورکوله، بارو 2 ساعت 2 ساعت کې خپل د شیدو سره مې دا مې ورکوله.
1: د ننګرهار نه سلما یوه بله مور ده چې په روغتیایي دلیلونو یې نسو کولی ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي.
2: شیدې مې ورکولې، بس سینه مې په عذاب شلله، دانه پرې راوختله. چې دانه راوختله بیا دې نه خوړلې، بیا ما دوا واخیستله، ډاکټر ته چې لاړم ډاکتر راته ویل نور مې ورکوه سینه ورته. اول مې کیلوګکي شیدې ورکولې، هغې نه بعد مې بیا دامن پیک شیدې ورکولې پخې، هغې نه بعد مې بیا د وزې شیدې ورته واخیستلې. د وزې غلان زبه مې پاکه پرېمینتله، وبه مې لوشله، اول به مې وچاڼولې چې هغه ویښته مې خته پکې وزې نه غورځېږي، بیا به مې هغه کړلې دیګي کې به مې جوش کړلې، وبه مې پکې ناچولې، بوره به مې ورسره واچوله لږه، بیا به مې یخې کړلې جوشه کې به مې ورته واچولې ور به مې کړې.
1: تاسې د دې دوو مېرمنو خبرې واورېدې چې مختلف ډول شیدې یې خپلو ماشومانو ته ورکولې. دا چې که ماشوم ته په هر علت د مور شیدې نه رسیږي نو څنګه مور وساتل سي، د همدې موضوع د سپړنې لپاره د تغذیې له متخصص ډاکټر همایون لودین سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب ستړی مسې، په خیر راغلی خپرونې ته.
3: ډیره زیاته مننه
1: ډاکټر صاحب. موږ غواړو د تېرې خپرونې د موضوع په دوام نن بیا وغږیږو، خو غواړو یو څه ډیر بڅیړو. تاسې په تېره خپرونې کې وویل هغه ماشومان چې میندې یې نسته یا شیدې نه لري چې ورې کې حیواني شیدې او یا هم وچې شیدې تاسې بدلونه یاد کړل، کدا راته ووایي چې کوم ډول وچې شیدې ښې دي چې هم اقتصادي وي او هم اسانه پیدا کیږي؟
3: د دریو لارو وړاندیز دی چې رضایي مور وتعول پیدا شي تر ټولو بهترینه لاره ده. دویم

0: مختلفو څارویو لکه غوا، وسې، میږي، همداسې د میخ یا مثلا د اوخې له شیدو استفاده وکړي ماشومانو ته. آیا دا شیدې د غذایي ارزښت له پلوه توپیر لري او کوم ډول یې تاسو په نظر غوره دي؟
1: بلکل بیلابیل توپیرونه لري. اوس لکه د غوا او د میخې د شیدو نه د وزې او د میږې شیدې په اسانۍ ماشومان هضمولی شي. یو ماده ده

0: نو بیا د شو د اوزی شو دی او دا کی کم دی د میګو شو دو کی ازنی حیوانات دی هغه کی به فولیک اسید په نامه یو قسم ویټامین دی هغه په کی کم دی. به کله چې ډاکټر ته لاړ شي او ټیسټ یو کی چې دغه ماشوم یا کم خونه دی به هغه ته د هغه ماشومان چې د مور شیدی نروي هغه ته به بعضی دوا لکه ویټامینونه او منرالونه اضافي ډاکټران توصیه کوي ترسو د کم خونې څخه هم بچ پاتې شي.
1: نو داسې له څاروي څخه شیدې رالوشل کیږي بیا تر هغې چې د ماشوم شونډو ته رسیږي له کومو پړاوونو باید تیر سي؟
0: اول لوشلو په وخت کې میندې کوشش وکړي چې کوم لوښي کې چې لوښي پاک سوتره وي. د مور لاسونه او هر څو چې دا لشي هغه باید لاسونه په صابون وینځلې وي. په کوم ځای کې چې ساتلې کیږي هلته باید سر پټ وسیږي. د دوه ساعتو نه زیات د یخچال نه بیرون پرې نه ښودلې شي. هغې تر څنګه کله چې د یو لوښي نه بل لوښي ته انتقالیږي لکه پیالې ته ځي په دې انتقال په مرحله کې باید هوا کې داسې میکروبونه نه وي چې دا منتن کړی شي یا میکروبي شي. بیا چې کله ماشوم ته ورکولی کیږي بیا هم ممکن د دې ماشوم مور شودی ولوشي خو د ماشوم خور عما یا نیوه ته شودی ورکي. نو که د مور لاسونه سومنه پاک وي خو بل نفر چې شودی ماشوم ته ورکي هغه باید خپل لاسونه په صابون پاک وینځي. د ماشوم لاسونه باید په اوبو او صابون پاک وینځل شي. دا ټولې مرحلې منګه د منشا نه تر ماشوم تر شونډ پورې دا مرحلې که هر ځکي توجه ونشي ممکن ماشوم ناروغ شي.
1: نو په پای کې کدا راته وایي چې که په وچ او یا حیواني شیدو د ماشوم تغذیه تر سره کیږي کوم اړین ټکي دي چې باید په پام کې ونیول سي؟
0: لومړی باید ماشوم اړتیا د پوره کېدو اندازه په نظر کې ونیول شي. یعنی هغه شوده چې ماشوم تور کول کیږي ډیر زیات رقیق نه وي چې د ماشوم اړتیا به نه پوره کړي. دویم د هغه ماشوم چې سرپرستی سوکي هغه باید تل

0: کې وچی یا حیواني شیدې څنګه ورکول کېدای سي؟ د شیدو جوړولو او ورکولو کې پاکوالی څنګه وساتل سي؟ دا مهم واوریدل چې د شیدو ورکولو کې له درې ساعتونو ډیر ځنډ رانسي او د شیدو د اندازې په اړه باید ډاکټر وپوښتل سي. تاسې درمان اوري په عمومي ډول د مقاربتي ناروغیو په اړه مو تیر خبرونه کې معلومات وړاندې کړل او دا مو وویل چې مقاربتي یا هم جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ هغه رنځونه دي چې له ښځې میړه ته او میړه نه ښځې ته انتقالیدای سي. نن خبرونه کې د درملنې د ځنډیدو په عواملو، عواقبو او د سمې درملنې په څرنګوالي غږیږو. د دغو ناروغانو یو پاموړ شمېر په تیره بیا د درېیمې نړۍ هیوادو کې په بېلابېلو دلیلونو درملنه ځنډوي او په نتیجه کې ځان او د ژوندانه ملګري ته زیان ډیروي. په پیل کې مو پام دې رپورټ ته راګرځوم.
1: په افغانستان کې د نور نړۍ غوندې د مقاربتي ناروغیو بېلابېلې بڼې شته، خو له درملنې سره چلند او امکانات یې تر ډیرو نورو توپیر کوي. د نسایي او ولادي برخې د یوې ډاکټرې په وینا، د هغې په ورځنیو مراجعینو کې تر نیمایي ډېر یې یا په جنسي لیږدیدونکو ناروغیو اختوي یا له هغو سره له تړلو عواقبو کړیږي. دغه عواقب تر ډیره د درملنې له ځنډیدو رامنځته کیږي. د سړیو په برخه کې دا شمیرې لا ډېرې محدودې دي او دلیل یې دا دی چې هغوی ډیری وخت له درملنې ډډه کوي. له ننګرهار ولایت نه دا ځوان چې موږ یې د خوندیتوب لپاره نوم نه اخلو او غږ یې بدلوو، وایي چې د بدن په جنسي برخو کې بدلونونه ویني خو د شرم له احساسه ډاکټر ته نه شي تلای.
2: دا احساس هم کوم چې زه ډاکټر ته لاړ شم، نو ډاکټر ته دغه ستونزه هغه د شرم او هغې د وجې نه څه رقم دغه ډاکټر ته بیان کړم چې زه دغه ناروغي لرم.
1: د شرم احساس په نږدې ټولو دې ډول ناروغانو کې عام دی، خو یو شمیر بیا د خپلې ناروغۍ په څرنګوالي نه پوهیږي چې د درملنې لپاره یې مناسب اقدام وکړي. دا میرمن چې په ورته دلیل یې نوم پټ شوی او غږ یې اړول شوی په همدغه ډله کې راځي.
3: تر څو خو لا ډاکټر ته نه یم تللی، نه پوهېږم چې ښځینه ډاکټرې ته لاړ شم، نارینه ته لاړ شم او جلدی ته لاړ شم، نه پوهېږم چې دا د کوم ډاکټر کار ده.
1: ډاکټران وایي چې دیرش ډوله میکروبونه شته چې سړیو او ښځو کې مقاربتي ناروغۍ جوړوي. په افغانستان کې سوزاک، تر نس لاندې برخو کې دردونه، بخار او خارښت د مقاربتي ناروغیو عامې نښې دي، خو د ورځنیو او کلنیو اخته شویو کره شمېره نشته. د روغتیا د نړیوالې ټولنې د معلوماتو له مخې ډیری جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ ژر او اسانه رغیږي، خو یو شمیر یې اوږده درملنه غواړي او نور یې د ژوند تر پایه پاتې کیږي. د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شفیقه بابک وایي چې رنځوران په دریو دلیلونو ډاکټر ته له ورتلو ډډه کوي.
4: مریض فکر کوي چې شاید په دې مورد کې بدنامه شم، او بل دا چې فکر کوي چې د ما کورنۍ یا د ما د ژوند ملګری یا ملګری خبر نشي، شاید کورنۍ اختلافات منځ ته راسي، او بل بې خبرتیا ده. زیات مریضان دي چې له د خپل حالت نه په درسته صحیح توګه خبر نه وي، او داسې فکر کوي چې دا یو عادي مرض ده او زه به بیرته شفا پیدا کړم.
1: د هغو دلایلو تر څنګ چې ډاکټر بابک یاد کړل، ښایي د وګړو اقتصادي ستونزې او د روغتیایي امکاناتو محدودیت او لریوالی هم د درملنې د ځنډیدو او کورنیو نسخو ته د مخ اړولو سببونو کې راشي. خو دا خبره د یادولو ده چې مقاربتي ناروغۍ لکه نور رنځونه چې څومره درملنه ځنډیږي هومره سختیږي او زیانونه یې ډیریږي.
0: راپور مو واورید چې ښځه او میړه د مقاربتي ناروغیو نښو او نښانو له کتو سره سره بیا هم ولې ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ځنډ د کومو لویو ستونزو سبب ګرځي؟ په دې اړه مو د خبرو لپاره د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې چې همدا اوس موږ سره ده. ډاکټر صاحب، ستړې مسې، هرکلی درته وایو.
5: سلامونه مریم جان، تاسو ته، درنو هیوادوالو ته چې دا اوس موږ غواړي.
0: ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایي، که یو څوک په ځان شک ولري چې ښایي مقاربتي ناروغي ولري خو ډاډه نه وي، لومړنی عملي ګام به یې څه وي؟
5: مریم جان، یوه خبره چې ډیره مهمه ده، انسان خپله د خپل بدن تر ټولو لوی ډاکټر دی، ځکه چې هغه خپل طبیعي حالت باندې پوهیږي چې هغه طبیعي حالت څه رقم دی، او هغه کله چې په ځان کې یوه ستونزه ویني نو ډیر ژر تر ټولو نه مخکې هغه خپله ورته متوجه کیږي، او کله چې په ځان باندې یو څوک شکمن کیږي نو تر ټولو لومړنی ګام به دا وي چې هغه به یو صحي مرکز

0: راځي او د صحی متخصص کارکونکو سره به دغه موضوع شریکوي او دغه مشوره به اخلي.
1: نو ستاسو تجربې لمخې آیا داسې هم سوي چې په کوم چا کې نه د مقاربتي ناروغي شتوالی ولري خو په معنی کې ثابت نه سي؟
0: خبره په څه کې ده؟ مقاربتي ناروغي بیلابیل ډولونه لري. هغه بیلابیل میکروبونه دي چې وایروسونه دي، فنګسونه دي، باکتریاوې دي، او په دې کې بعضې د ځان نه نښې نښانې ښیي لکه درد، سوای، سوزاک، خارش او داسې نورې خبرې. خو داسې مقاربتي ناروغۍ هم شته دي چې هغه په لومړیو کې هیڅ نښې نښانې نه لري. نو دغه کله کله کیدلی شي چې هم د ډاکتر د نظره پټې پاتې شي او هم خپله ناروغ په اسانه پرې پوه نه شي.
1: کله ناکله له دې خاطره چې یو څوک رازی ګواکې افشا نه سي نه غواړي ډاکټر ته مراجعه وکړي. دغه ډاډ باید څنګه او د چا لخوا نه ورکړل سي ناروغ ته چې وکولی سي ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
0: مریم جان، موږ بعضې اصطلاحې لرو په د خپل وطن کې چې شرم ګڼل کیږي. مثلا تبرکلوز یو عادي ناروغي ده، زکام سره هیڅ فرق نه کیږي او تداوی اوس ډیره اسانه ده، خو زموږ وطن کې شرم دی او هیڅوک یې نه یادوي. ډیری خلک یې پټي، حتی دوا یې نه اخلي. دې ته حاضر دي چې د هغه مرض نه ځان ورکړي او ولاړ شي خو دوا ته نه ځي. په همدغه رقم باندې د مقاربتي ناروغۍ هم کله چې ویل کیږي، نو دغه لغت چې د استعمالیږي دغه د موږ تاسو د خلکو دپاره لږ حساسیت برانګیزه دی، لږ د خلکو نه خوښیږي او فکر کوي چې که دغه موضوع یاده شي او په دوی دا ټاپه ولګیږي چې دوی مقاربتي ناروغۍ لري، نو دا ډېره د شرم ډکه خبره ده. دا باید عامه پوهاوی ورکړل شي، دا باید د موږ خلکو ته دا واورول شي او دا قناعت ورکړل شي چې دا یو عادي ناروغي ده. مثلا په ټوله نړۍ کې هر ښځه په خپل ژوند کې په طبیعي ډول سره درې یا څلور واره کېدلی شي چې دغسې یو ناروغي تجربه کړي، یعنی د تناسلي اعضا او یا د زیږون د سیستم میکروبونه. دا یو ډېر عادي خبره ده، ډېر عادي خبر. هر ښځه یې تجربه کولی شي او د ښځې تر څنګ د هغه خاوند چې ورسره نو هغه هم کله کله کېدای شي چې دا تجربه کړي. نو دغه عامه پوهاوی باید ورکړل شي چې دا د شرم وړ خبره نه ده او حتما باید دوی ډاکټر ته ولاړ شي او د ډاکټر سره مشوره وکړي او په اسانه او ژر دا مشکل حل کړي.
1: نو یو ناروغ څنګه پوسی چې درملنه یې په بشپړه توګه سوي ده او نور درملو ته اړتیا نه لري؟
0: مهم ټکی دی باور. ډېر ښه خبره ده. د صحی کارکونکو او د ناروغانو ترمنځ باور یوه لویه موضوع ده چې زموږ په وطن کې ستونزه ده. موږ که ډاکټر ناروغ ته ووایي چې ته بل وار راشه

0: وطن کې شته، خو زموږ هیله دا ده چې زموږ وطنداران په ډاکټر باور وکړي، او تر هغه وخته پورې چې ډاکټر دوی ته اطمینان ورکړي چې نور ضرورت نشته چې تاسو ماته راشئ، تر هغه وخته پورې ډاکټر ته تک ته ادامه ورکړي.
1: خو ډیری خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه د خپل ژوند شریک ته دا موضوع وایي یا ورته یاد کړي. تاسو څه سپارښتنه کوئ دا خبره باید څنګه په درناوي وسی؟
0: په ژوندانه کې احترام، اعتماد او مینه دا ډیره مهمه خبره ده چې د یو خاوند او میرمنې ترمنځ کله چې دغه درې اصله ووسی، نو هغوی په ډېر ښه توګه باندې کولی شي خپلې ستونزې سره شریکې کړي. خو بیا هم په ډېری وختو کې ښځه دا ستونزه نښانې ویني، یعنی او کله کله یې هم نارینه ویني، نو دوی باید یوازې د ځان په باره کې فکر ونه کړي، دوی باید د خپل شریک په باره کې هم فکر وکړي. مثلا یو ښځه که ځان کې نښانې ویني، نو هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې امکان لري تر اوسه زما خاوند ښیي، خو که زه دا خبره پټه کړم امکان لري چې هغه هم بیا اخته شي، او دا به زموږ دپاره هم د اقتصادي لحاظه یوه ضربه وي، هم د روحي لحاظه، هم د بدني لحاظه. نو که دوی دواړه یو د بل سره مینه ولري او یو د بل په باره کې فکر وکړي، حتما به په ډېر اسانۍ دا خبر سره شریکوي او یو بل به درک کوي سره.
1: نو ډاکټر صاحب، ستاسو وروستۍ مشوره څه ده د هغو کسانو لپاره چې نښې لري خو لا هم شک لري چې ډاکټر ته لاړ شي او که نه؟
0: مقاربتي ناروغي په ډیره سادهګۍ سره شروع کیږي، یعنی یو سپک درد د نس په لاندې خوا کې، یو سوای، یو خارښت، یو سوزش، دا عادي خبرې دي. ولې وروسته بیا ډېرې لوی ستونزې جوړوي؟ مثلا د بې اولادۍ یوه ډېره لوی لامل همدغه مقاربتي ناروغي دي. د دې تر څنګ حتی تر سرطانونو پورې کېدلی شي دلیل واوسي. یعنی یوه ښځه او یو نارینه کولی شي چې خدای نخواسته ډېرې بدبختۍ خواته بوزي. نو زه داسې وایم چې هر هغه څوک چې په ځان باندې شکمن کیږي، نو په دې د باور ولري چې دا د شرم وړ ناروغي نه ده، یوه عادي ناروغي ده، او په ژوند کې ټولو تجربه کړي او ټول به تجربه کوي، نو دوی دې په ډاډه سره ډاکټر ته ولاړ شي، او په لومړي سر کې دې په ډېر کم مصرف باندې او په ډېر اسانه باندې ځان د دغه مصیبتونه وژغوري.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب.
0: مننه تاسو نه هم.
1: درنو اوریدونکو، ډاکټر شینکی وویل کله چې غیر طبي نښې او نښانې په خپل ځان کې ویني، لکه خارښت، د اوبلنو موادو راوتل یا څڅیدل او دردونه، نو ژر تر ژره نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ او خپل ځان او کورنۍ مو له راتلونکو لویو ستونزو لکه بیا اولادي وژغورئ. اوس هم څراغ دا زموږ راډیو ډرامه ده چې د روښانه راتلونکي او تعلیم کیسې کوي. اور چنن په ډرامه کې څه کیږي؟

0: لکه چې ماما مې راغای.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام، ستړی مشې وروره.
1: خیر سی خورې، څنګه دی ماشوم؟
2: هیڅ ښه نه دی، مخکې ژړل چې شربت مې ورکړ یهودم بېوښه شو.
1: ولې مو په خپل سر شربت ورکول؟ تراکه کوم شربت و؟
0: دا و.
1: ښه مو نه دي کړي، د دې شربت خو تاریخ تیر دی. هله خورې ماشوم را واخله چې زر یې ډاکټر ته ورسوم. بیړه وکړه.
2: درسه چې ضروره.
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم سلام معلم صاحب. جمال ستړی مسی.
3: خیر یو سی امیده، څنګه دې کولنګ راغیسته او دکان دیوال ته دې څنګه لګولای؟
4: اصل خبره خدا ده چې هغه د خور د غالې د پټي باره مې سیلاب چپه کړې ده، ما وی هغه به جوړه کړم، خو چې زاید مې ولیده نو دلته ورته کېناستم.
3: ښه، نو د زاید نه سودا اخلي که څنګه؟
4: سودا نه ترې اخلم، ما وی راځه یوه ټوکه به پې وکړم، یو اخلو خندا به وکړو.
3: ګوره زاید ستا نه مشر دی، که ټوکه دې خوشحالوونکې وي خو بیا صحیح ده، که آزارونکې نو بیا وبال لري.
4: صبر معلم صاحب، هغه به در نږدې شو.
5: وامیده یو دی ګورې خوږې دي، لیونی شوی که بنګ لوندې وهلي چې زما د دوکان تر څنګ ځمکه په کولنګ سکونډې.
4: نه لیونی یم نه پیریانی، نه مې بنګ وهلي نه مې لوانګ.
5: نو دلته خپل ځان ته قبر کنې که څه؟ خدای یو دی ګورې خوږې دي، که ته خو ماته پسد ښکاری.
4: ښه پسد یم، تا ته ګټه وټه خوند درکوي او دوکان دې جوړ کړی، دلته زم یو دوکان جوړوم.
3: ګوره امیده وروره، که زما منې له دې کاره تیر شه، هسې خوشې په خوشې خفګان مه جوړوه.
5: معلم صاحب ته یې وپ

0: د چاپیریال په نړیواله ورځ ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزو نیمایي وګړي اغیزمن کړي.
1: دلته دومره وچکالی ده چې رودونه خو اوس ګرده وچ شوي دي.
0: د طالبانو حکومت وای تیر کال طبي په خود څباند 2000 وګړو ژوند تر واخیست.
2: 2300 کسان شهیدان او 3512 کسان ټپیان شوي.
0: افغان چارواکي وای نړیواله ټولنه د اقلیمي بدلون برخه کې له دوی سره دوګونه چلن کوي.
3: دا یو دوګونه چلن دی د مخکتم د چې د اقلیم بدلون موضوع او د چپريال ساتنه له سیاست سره ونه تړل شي.
0: پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر د افغانستان په اړه پر حکومتي تګلارو نیوکه کړې.
4: خپل وطن کې د دهشتګر نه ویني او په افغانستان کې ویني هلته دې بمباران کوي.
0: دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې را سره واورئ. د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته خراغلې ز ابراهیم اميري ما زما سلامونه نکي پیرزوینه و منئ. د جون میاشتې 15 نیټه د چاپیریال د نړیواله ورځ په توګه نړی کې لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د اقلیمي بدلون په پا پایله کې افغانستان له سخت وچکالۍ نیولې تر ناڅاپي سیلابونو پورې چې کورونه فصلونه او معیشت ویجاړوي او له سخت او نه اټکلیدونکې هوا سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو په وینا چاپیریالي ننګونې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب ګواښي او وچکالۍ او د اوبو کمښت وارد مخه په لوی ګواښ بدل شوی ده. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د وچکالۍ له اغیزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما د

0: حالی پیش دی چې د څو وخت کېږي تکرارېږي او بل دا دی چې خاوره تخریب کړې ده غیر موسمي بارانونه وصل ته خورا ډېر کېږي په افغانستان کې چې له بده مرغه زموږ حاصلیزه خاوره خورا ډېر اغېزمن کړې ده. یو خدای دی چې سیلاب
1: کې د اقلیمي بدلون په پایله کې د واورو او بارانونو کمښت د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټوالي او پرله پسې وچکالۍ ډېرې کرنیزې ځمکې شاړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه چې شاوخوا 80% په ګوته کېږي په کرنه او مالداری بوخت دي. په اورزګان ولایت کې یو تن بزګر نور محمد کامران سږ کال د غنمو پر حاصلاتو د وچکالۍ د اغیزو په اړه وویل:
2: دلته دومره وچکالۍ ده چې رودونه خو اوس ګرد وچېږي چې په رودو کې خو به نشته. دا حالت رسېدلی دي چې اوس در یو نیم کیلومتره پرې موږ وخو پر دغه باندې لا دواین چې مې سم نه چلی نه دی دا غل وستغن بیا دا کشتنه چې وسو ګورې غنم د لوو وخت چې وی ګورې دا غدانه ګرد پچا کړی و د زکه چې د لږو بو د کمال
1: دی. وچکالی ترڅنګ د بي وخت ورختونو په پایله کې سیلابونو سږ کال هم ګنشمیر خلکو ته د سر او مال د تاوانونو د اړولو ترڅنګ پراخي کرنی زمکي ویجاړې کړې دي. د طالبانو حکومت کې د طبي پیښو ته د رسیدنې او مدیریت اداره وایي په تیر لمریز کال کې د طبي پیښو له امله څه باندې 2000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد د اوختو ځاني او مالی زیانونو جزئیات راکړل.
3: په تیر 1600 لمریز کال کې د بیلابیلو طبي پیښو له امله له بته مرغه د هیواد په کچه 2300 کسان شهیدان او 3512 کسان ټپیان شوي. د نننیم سره څخه زیات سکونیز کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي. 1000 او 1500 کورونه په نسبي ډول ویجاړ شوي. 2000 سروې تلف شوي او همدارس د 16000 جرنبه کرنیز زمکو حاصلات له منځه تللي دي.
1: په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو له امله ګڼ شمېر خلک له یو ځای نه بل ته کډه کېدو ته اړ شوي. په دې معنا چې اقلیمي بدلون د وګړو د بې ځایه کېدو یو لوی لامل هم دی. د طالبانو په حکومت کې د چاپیریال ساتنې اداره د دغسې خلکو شمېر زرګونه یادوي او وایي چې ډېر ځله دغه خلک ښارونو ته مخه کوي چې له دې سره ښارونو کې چاپیریالي ککړتیا ډېره شوې ده. د دې ادارې ویاند محب بهار بی بی سي ته وویل:
4: تیرو څو کلونو کې په زرګونه هیوادوال خپل اصلي سیمو څخه مهاجر شوي دي، یا هم ښارونو ته راغلي دي، یا هم نورو ولایتونو ته مهاجرت ترسره کړی دی، ځکه دوی هلته د څښاک اوبو ته لاسرسی نه درلود. دوی به د کرنې مالدارۍ لپاره اوبه د کومه کړې وې چې دغه پېښې په هرات، نیمروز، همدارنګه هلمند، روزګان، کندهار، بادغیس، زابل، هلته په مرکزي ولایتونو کې لکه په دایکندي، بامیان او همدارنګه په شمالي ولایتونو کې لکه سمنګان او فاریاب کې دغه پېښې تر ډیره پورې سرد شوې دي او موږ ته د هغوی معلومات رسیدلي دي. دا په ښارونو باندې یو تهاجم غوندې ده، یعنې په ښارونو کې د نفوس تراکم ډېرېږي چې دا د همدې لامل کېږي تر څو په ښارونو کې ککړتیا وډېرې شي.
1: کارپوهان وایي ونې، بوټي او ځنګلونه کولای شي چې تر ډیره د سیلابونو او هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو په افغانستان کې د ځنګلونو وهل یوه داسې لویه ننګونه ده چې د دغه هیواد پر چاپیریال، اقتصاد او د خلکو پر ژوند یې ژور اغیز کړی دی. په تیرو څو لسیزو کې د سون توکو په توګه د لرګیو کارولو، قاچاق او د مدیریت نشتوالي له امله د هیواد لویه برخه ځنګلونه له منځه تللې دي. ملګری ملتونه وایي بې وخته ورختونه، ناڅاپي سیلابونه، وچکالي او توپانونه د دې نښې دي چې اقلیمي بدلون یو پرله پسې لویدونکی ګواښ دی او د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو پر ژوند واله مخه ژور اغیز کړی دی. دا ټولنه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په تړاو ټینګار کوي چې اوس هم د دې وخت دی چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو مخه ونیول شي او پر ضد یې د ټولنو او حکومتونو لخوا ګډې هڅې ګړندۍ او پیاوړې شي.
5: د شازیه سنگروال ریپورت مو اوریده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ د وروسته د نورو برخو په څیر د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې برخه کې هم نړیوالې مرستې پام وړ کمی شوې دي. د طالبانو حکومت د افغانستان سره توپیري چلن بولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کابو کولو لپاره د مرستې نه سیاسي کوي او په دې برخه کې د لاسنیوي ډېرې دل غواړي. په خپل د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو د اړوندو ټولنو لخوا په دې برخه کې ځینې هڅې کیږي، خو کارپوهانی کافي نه بولي.

0: نور حالی د ظریفه امیر په ریپورت کې واوري.
1: د رسمي شمیرو له مخې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدونه مخکې د نړیوال ټولنې لخوا په دغه هیواد کې له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په موخه پر 200 پروژو کار روانو چې ارزښت یې 900 میلیونه ډالرو ته رسیده. دغه راز د تیر جمهوري حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې او اقلیم د شنه فند یا جی سی ایف لخوا په ګډه د ځینو پروژو پر عملي کولو هم کار روانو. د طالبانو حکومت کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي افغانستان کې د اقلیمی بدلون د مدیریت او ورسره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو لخوا ټولې ځانګړې پروژې له 13-15 کالو راهیسې ځنډول شوې دي. د دې ادارې ویان محب الله بهار دا له افغانستان سره دوه ګونی چلند بولي.
2: د افغانستان اسلامي امارات د بیا ځلې واکمن در او وروسته ټول هغه نړیوال فرصتونه کوم چې د اقلیم بدلون سره د مبارزې او د اقلیم بدلون مدیریت برخه کې منځ ته راغلي دي، افغانستان ته لاسرسی نه دی ورکړل شوی چې د هغه څخه استفاده وکړي او افغانستان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا یو دوه ګونی چلند دی. د موږ غوښتنه ده چې د اقلیم بدلون موضوع او د چاپیریال ساتنه له سیاست سره ونه تړل شي، ځکه دا یو داسې موضوع ده چې پارامرزي موضوع ده. نن د موږ غوښتنه ده د افغانستان خلکو ته لاسرسی ورکړل شي تر څو دغه مالی فرصتونو څخه استفاده وکړي او د اقلیم بدلون سره د مدیریت برخه کې ترې ګټه واخلي.
1: له اقلیمی بدلون سره د مبارزې لپاره له نړیوالې ټولنې نه د مالی ملاتړ د غوښتنه داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اقلیمی بدلون په پایله کې د پرله پسې وچکالیو، د تودوخې درجې د لوړېدو، کنګلونو د ویلې کېدو او د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو افغانستان له جدي ننګونې سره مخ کړی دی. ښاغلی بهار وایي حکومت یې د دې ننګونې د کابو کولو لپاره یو لنډمهالي او اوږدمهاله پلانونه پلي کوي.
2: یو بو انرژي محترم وزارت فوق العاده خپل پلانونه لري او خپل اقدامات سره کوي، کوم چې د لنډمهاله او منځمهاله او اوږدمهاله پلانونو د تطبیق په پایله کې د کوچنیو او لویو بندونو جوړول، همدارنګه د ټیک ډیمونو جوړول، د باراني اوبو زیرمه کول، همدارنګه د اوبو لګولو عصري سیستمونه، د ځمکې لاندې اوبو ساتنه او سپما، همدارنګه په دغه برخه کې د هیوادوالو د عامه پوهاوي د سطحې لوړول دی. په دغه برخه کې دوی خپل فعالیتونه او اقدامات ترسره کوي.
1: د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون اغیزو ته ځیر دي او د هیواد په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د مخنیوي او کمولو په اړه د عامه پوهاوي پرله پسې کمپاینونه ترسره کوي. له دې سره هم مهال د ملګرو ملتونو اړوند ادارې هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیز سره د مبارزې او طبي سرچینو د مدیریت په برخه کې یو لړ چارې ترسره کوي چې مهمه ګڼل کیږي. په دې چارو کې د اوبو د مدیریت سیستمونه، د طبي سرچینو او ځنګلونو ساتنه، د ځنګلونو بیا رغونه، د وچکالۍ د اغیز د کابو کولو هڅې، د پاکې انرژۍ ترویج، ظرفیت لوړونه او د عامه پوهاوي کمپاینونه هم شامل دي. د چاپیریال ساتنې د برخې فعال عبدالهادي اڅکزی وایي که دغه چارې له دولتي ادارو سره همغږي شي نو ګټه به یې ډېره وي.
3: د داخل ادارو ته کاغه نړیوال مؤسساتي، کاغه داخلي مؤسساتي او کاغه الوان د داخل ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي، د ټول لاس په کار سره په دې برخه کې کومک شروع کی، یو بل په ماس کې د همغږي سیستم را ایجاد کړي راسته کې تر څو وکولای شي دغه ټول کارونه چې د منظم پلان، د منظم پالیسي په نظر کې نیولو سره دغه په موجودیت باندې دا سره تقسیم او هر یو په خپل وظایف کې هم د سمخت ولرسي د افغانستان د بقا، د افغانستان د چاپریال او د افغانستان د آینده لپاره په دې برخه کې د خورا ډیر اغیزمن تمام شي.
1: د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وایي که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کابو کولو لپاره د اوبو د مدیریت عصري سیستمونه، د سیلابونو د مخنیوي لپاره د اوبو د مخنیوونکو دیوالونو او چک ډیمونو جوړولو او د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو کښتونو ترویج ته لومړیتوب ورکړل شي او د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو کښتونو ترویج ته لومړیتوب ورکړل شي کیدای شي تر یو حده د اقلیمي بدلون اغیزې راکمې کړي. خو دوی ټینګار کوي د اقلیمي بدلون د اغیزو د مدیریت او ورسره د مبارزې لپاره د اوږدمهاله پلانونو عملي کولو ته اړتیا ده.
0: ظریفه امیر وا ریپورټونه وایي تر 2015 کال پورې د افغانستان 2.5% ځمکه په ځنګلونو پوښل شوې وه. څارونکي وایي سیمه ییزې ټولنې او د طالبانو حکومت د ځنګلونو د پراختیا ونو د کرلو پروګرامونو ملاتړ کوي. د افغانستان په شمال کې د ونو د کرلو په هکله د هدایت الله حمیم ریپورټ واوري.
4: د افغانستان په شمال کې د تازه کرل شوو سپینو چینارو تر سیوري لاندې د چارباغ کلی اوسیدونکو له کلونو جګړې او د ځنګلونو له منځه تلو وروسته اوس تر هر بل وخت ډېر

0: د ونو په ارزښت پوه شوي دي. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې له 2011 کال راهیسې په ټول هیواد کې د ځنګلونو پوښښ 15% ډېر شوی، خو په 2015 کال کې یوازې 2.5% افغانستان ځنګل لرونکی و او په ځینو سیمو کې دا پوښښ لا هم کمیږي. د چاریکار ښاروالي وایي چې سږ کال د سړکونو، پارکونو او غونډیو پر غاړو د زرګونو نیالګیو له کینولو وروسته د خلکو په چلند کې بدلون لیدل کیږي. د سیمې یو اوسیدونکي احمد خالد صابری وویل چې د چاپریال د ګټې لپاره یې پر رضاکارانه ډول د ونو په کرلو کې برخه اخیستې ده.
1: ومې لیدل چې دوی دلته ونې کینولې. دا ښه کار دی، د چاپریال او اکسیجن د تولید لپاره ګټه لري. زه دلته راغلم چې له دوی سره همکاري وکړم.
0: د افغانستان په شمال کې د تازه کرل شوي اوسپیدارو ونو تر سیوري لاندې د کلي مشر غلام علي پویا ویاړي چې خلق لکلونو جګړو او د جنگلونو لاوهل ورسته یو ځل بیا د ونو ارزښت تر کوي. هغه وایي دلته د پستې پراخ جنگلونه وو.
2: فعلاً اینمی چیزایی که در اینجا اداش شده
3: اوز دلتا دا ونه و باغونه چی جول شوی دی هر چو که دلی دول پر رازی او غالی چی خپل هم دا سیو چوه لری
2: دن میکنه و خوش داره که اونا هم داشته باشه.
0: کارپوهن وایی زایی طولن دی زنگلونو دی پراختیال پر کار کوی. لدوزر و یوشتم کلمخ که پا افغانستان که تیر جمهوریت و هم دی طالبان و اوسنی حکمت دی ونو کرلو دی پروگرامونو ملاتر کرده دی. په چارباغ کې د آغا خان پراختیایي شبکې په مالی مرسته یو کیلومتر مربع ځنګل جوړ شوی چې په کې سپیدار، پاولونیا، انارو او خرمالو یا املوکو ونې شامل دي. دغه ځمکه د بزګر بس بیګم احمدي ملکیت دی. نوموړی هیله لري چې میوې او د کور جوړه مربع وپلوري، خو دا سیمه د 350 کورنیو لپاره هم پرانستې ده. نوموړی له خپل میړه سره یو ځای د خپلو څلورو ماشومانو د ملاتړ لپاره د ونو پالنه کوي.
4: ونې زموږ د ژوند او روغتیا لپاره ګټورې دي. دوی د هوا ککړتیا او دوړې له منځه وړي، زموږ چاپیریال لا شین او ښکلی کوي. او بله ګټه یې دا ده چې د ونو لرګی زموږ لپاره د سون د لرګي په توګه کاریږي.
0: د کوچنی ځنګل د جاپاني بوټي پیژندونکي اکیرا میاواکي د اصولو له مخې جوړ شوی، یعنې د بیلابیلو لوړوالي لرونکو ډیری محلي ونو نږدې کرنه. دغه سیمه د شاوخوا لوڅو کرنیزو ځمکو پرتله په څرګند ډول یخه ده او د سونتوکو لپاره وړې څانګې او د څارویو لپاره پاڼې برابروي. د آغا خان شبکې لپاره د افغانستان د کرنې همغږې پریسا ملک زاده وایي
5: کوچني ځنګلونه ایکوسیسټمونه بیرته راژوندي کوي، د خاورې ښیرازي ډیروي، د اقلیم پر وړاندې مقاومت پیاوړی کوي او د خلکو د ژوندانه ملاتړ کوي.
0: د هغې ادارې په اوو ولایتونو کې 1500 کوچني ځنګلونه جوړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم بدلون مشر روح الله امین ومنله چې ځینې ځنګلونه د پاملرنې یا اوبو د نشتوالي له ستونزو سره مخ شوي دي او په یوه سیمه کې د وچکالۍ د کرل شویو سنوبر ونو 70% له منځه وړي دي.
6: موږ پلان لرو چې په ټول هیواد کې له 200 میلیونو زیاتې ونې وکرو. د اوبو د کمښت، د اوبو د نشتوالي او د وچکالۍ له اړخه ځینې اساسي ستونزې شته، نو کله چې موږ میوه لرونکې او غیر میوهدارې ونې انتخابوو، داسې ونې غوره کوو چې په اصل کې د اوبو کمښت او وچکالۍ ته مقاومې وي، یعنی هغه نباتات چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له شرایطو سره مقابله کولی شي.
0: په ځینو سیمو کې قومي شوراګانې ځنګلونه ساتي او هغو کسانو ته سزا ورکوي چې زیان ورته رسوي. په چارباغ کې غلام علي پویا د ونو بله ګټه هم په ګوته کوي. هغه وایي له کلونو وروسته بیرته مرغان سیمې ته راګرځېدلی دي.
7: د مرغۍ لپاره قفس مه جوړوئ، بلکې د خپل کور تر څنګ یوه ونه وکاری. له هغه وخته چې دا ونې کرل شوي دي، ډېر بیلابیل مرغان دې ځای ته راغلي دي. هغوی ډېرې ښه چڼېږي، لکه همدا اوس چې لږ لږ اورو.
8: د هدایت الله حمیم رپورټ مو اوریده. د ایران په سمنان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه افغانان مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا رپورټ ورکړی چې تهران ته پر لاره یو موټر له باروړونکې لارۍ سره ټکر شوی او شپږو تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ټول بهرنیان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې درې تنه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارو نیوکې کړې او ویلي دي چې د ترهګرو د مرکزونو د شتون په پلمه پوځي او هوایی بریدو

0: نه پرې کوي. دا په تیرو څو ورځو کې دوهم پاکستاني سیاستوال دی چې دغه سینې وکی کوي او غوښتنه کوي چې د بلوچستانو او پښتنو حقونه باید باوري شي. د ښاغلي فضل الرحمن د څرګندونو جزئیات له کوټې نه آزاد خبریال محب الله خان راکړل.
1: او الحمدلله نن په دومره لوی اجتماع کې زه قوم تر مخ سپین مخه ولاریم او تطور مخه ته قوم
2: د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ ماخستن په پښین کې وکړي. د پادی ورستیو کې د ملت پال سیاستوال محمد خان سګزین ورسته دویم مهم قصو چې له افغانستان سره پټړاو د اسلام آباد په دریز شکارانی وکي کوي. مولانا فضل الرحمن د پښین په جلسه کې وویل اسلام آباد په افغانستان کې د ترهګری د مرکزونو د شتون په پلمه فوجي او هوایی بریدونه کړي، خو په خپل خاوره کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو او مرکزونو ته پام نه کوي. هغه وویل په بنو د پاکستان په نورو سیمو کې وسلوالو پر امنیتي تاسیساتو، پولیسو، حوزو او فوجي مرکزونو بریدونه کړي او ځینې نیولې دي، خو بیا هم د ستونزې ریښه په افغانستان کې لټول کیږي.
1: په افغانستان کې د دهشتګردو مراکز دي. موږ په افغانستان کې ځکه حمله کوو چې هلته د دهشتګردو مراکز دي، نو دهشتګرد خو په بنو کې لتانه تانې ونیولې، تانې فوجي مراکز ونیولل، تا په قلو یې حمله وکړلې. دلته په خپل وطن کې ته دهشتګرد نه وینې، د هغه مرکز نه وینې، او په افغانستان کې ویني هلته دې بمبارانه کوي.
2: مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خپلو سیاسي دریځونو په دفاع کې د خلکو او قومونو پر وړاندې سپین مخې ولاړ دی او باور لري چې دا دریځ د ولسونو لملاتړ څخه برخمن دی. د جمعیت علما اسلام مشر د خپلې وینا په بل برخه کې د بلوچستان د پښتنو او د بلوچو د حقونو په اړه خبرې هم وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د سیمې د خلکو مځکو، طبیعي سرچینو او اساسي حقونو ساتنه باید یقیني سي. هغه وویل د بشري حقونو خوندیتوب د قانون او اصول له لارې ممکن دی او ژمنه یې وکړه چې د بلوچستان د خلکو د حقونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. مولانا فضل الرحمن دا ادعا هم وکړه چې که دولتي ادارې د خلکو پر مځکو او سیمو د واک پراخولو هڅه وکړي، د سیمې اوسیدونکو به پر وړاندې دریز خپل کړي.
0: د آزاد خبریال محب الله خان رپورت مو اوریده. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متي ولا ویسا په فرانسې کې د دغه هیواد د ازادۍ جایزه ترلاسه کړې ده. خغلی ویسا چې د جایزې ترلاسه کولو لپاره فرانسې ته تللې، له بي بي سي سره په خبرو کې وویل په نړیواله کچه په افغانستان کې د قلم لار ټولنې د خونیزو فعالیتونو ستاینه دوی ته د لا نور کار کولو ځواک ورکوي. نور هلی د اسمت بهیر په رپورت کې واوري.
3: متی ولا ویسا ته د فرانسې ازادي جایزې ترڅنګ 25000 نقد یورو هم مرکل سیوی او نوموړي د افغانستان د کړې برخه کې لومړنی فعال دی چې دا جایزه ترلاسه کوي. د فرانسې د ازادي جایزه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په فرانسې کې هر کال یو کسته ورکول کیږي. دغه جایزې تخپل څوک ځان نسی نوماندولای، خو په نړیواله کچه هغه ځوانان چې عمرونه له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي د بشري حقوقو زده کړو، چاپیریال ساتنې د کارګرو حکومت په برخه کې فعالان کاندیدولای سي. سش کال د فرانسې ازادي جایزې ته 950 کسان نومند سوي وه چې له حضوري او انلاین رای وروسته درې کسان ورستي پړاو ته لار پیدا کړې وه. شاغلي ویسا په 2015 کال کې هم له قطر هیواد د فساد ضد او شوونیزه برخه کې د فعالیت له امله جایزه ترلاسه کړې وه. متی ولا ویسا په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو داره لخوا نیول سوی وو او په کور دننه او بهر ل یو لړ فشارونو ورسته ل څو میاشتنی بند خوشی سو. شغلی ویساله ی ویل سیز زیات مدیره هيسي د یو لې شمیر رضاکارو په ملتیا په افغانستان کې د زده کړو او بند شوونځي پرانستلو لپاره کمپاین کوي.
0: تاسو د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اورئ. وسم څو نړیوال مطالب. د لبنان ولسمشر جوزف اون ایران تورن کړی چې د دوی هیواد د چنی واهلو د یو وسیلې په توګه کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه هڅه کوي چې په ټول هیواد کې اور بند وشي. د ایران حکومت له امریکا سره د هر ډول سولې د هوکړې لپاره شرطی خې چې اسرائیل باید د لبنان د سویل اشغال

0: ایته ورسوي او خپل بریدونه بند کړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی و چې د لبنان د جګړې د پایته رسولو لپاره یو لړ پرمختګونه شوي او هغه له حزب الله ډلې سره مخامخ خبرې کړې دي. خو حزب الله ډلې د امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او لبنان ترمنځ د اوربن شرایط رد کړي او ویلي دي تر هغه چې د لبنان سویلي سیمې نه امن وي د اسرایلو شمال کې به هم امن نه وي. په ورته مهال کې د حزب الله ډلې او اسرایلو ترمنځ جګړه هم روانه ده. سید ولی ناصر پر رپورت لري.
1: د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د حزب الله مشر او اسرایل سره یې خبرې کړي او هدایت وکړه چې د دې موضوع په اړه په خپل حزب الله د سره اړیکه نیولې ده. هغه همداراز وویل باورمن دی چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. ښاغلی ټرمپ ادعا وکړه چې حزب الله د امریکا د سولې وړاندیزونه نه دی رد کړي، که څه هم دې ډلې تر دې وړاندې دا طرحه تسلیمي بللې وه او رد کړې وه. ولسمشر ډونلډ ټرمپ زیاته کړې دا به ډېره ښه وي چې له کلونو راهیسې تر بریدونو لاندې لبنان وکولی شي سولې ته ورسیږي. د ویلو ده چې د حزب الله مشر نعیم قاسم وایي د لبنان او اسرائیل ترمنځ هر ډول هوکړه د تسلیمۍ او ماتې په معنا ده. هغه په یو بیانیه کې له اسرائیل سره مذاکرات بې ګټې، تحقیرونکي او د شرم وړ وبلل او وی ویل لوی برخه لبنانیان د خبرې اترې پکله کړه دوي. د حزب الله مشر همداراز خبرداري ورکړ تر څو چې د لبنان کلی بمباریږي د اسرائیل شمالي سیمې به په امن کې پاتې نشي. لدی څو ساعت وړاندې د لبنان ولسمشر جوزف اون د امریکا په منځګړیتوب د اوربند رامنځته کېدل په لبنان کې د یوې معنا لرونکې سولې لپاره وروستی چانس بللی و. په ورته وخت کې د اسرائیل پوز ویلي اوربند د حزب الله پر وړاندې د دوی د ځمکني برید مخه نه نیسي. دوی تازه اعلان کړی چې نیت لري د لبنان په سویل کې د لیتانی سند په شمال کې پر دریو کلیو برید وکړي او له اوسېدونکو یې غوښتي چې دا سیمې پرېږدي. لبنانی چارواکو هم ویلی دی چې د لبنان په سویل کې پر سوور خار د اسرائیل په شپنۍ او هوایي بریدونو کې لږ تر لږه کسان وژل شوي چې دوه پکې ماشومان دي.
0: د سید ولی ناصر رپورت مو اوریده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جګړې د پای ته رسولو لپاره په یو نوې هڅه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لیدنې غوښتنه کړې ده. ښاغلی زلنسکی په یو پرانیست لیک کې ولسمشر پوتین ته ویلي چې دا تیروتنه ده چې انتظار وشي چې روانه جګړه یو ځل بیا د امریکا د پاملرنې اصلي موضوع شي. هغه زیاته کړې چې سوله یوازې د اوکراین او روسیې ترمنځ د مخامخ خبرو اترو له لارې راتلی شي. هغه همداراز وړاندیز کړی چې د پلان شو مذاکراتو په ټوله موده کې دی بشپړ اوربند نافذ شي. خو ولسمشر پوتین د پنجشنبه په ورځ تر دې وړاندې دغه وړاندیز رد کړی و.

یو صفر ګټلې وه. د افغانستان دریمه لوبه به له پاکستان سره وي. او په کرکټ کې د شنبه په ورځ د هند او افغانستان ترمنځ په چنديګړ کې ټیسټ لوبه پیلېدونکې ده. افغانستان له 2018 کال وروسته په لومړي ځل له هند سره ټیسټ لوبه کوي. لومړنۍ ټیسټ لوبه هند ګټلې وه، خو دا 2 کلونو په تیرېدو هم

کوي. قدرمنو که دا خبرونه مو لپل نه وی اوریدل او انټرنیټ او فیسبوک ته لاسرسی لري نو کولای شي چې بی بی سی پښتو ټیکی کام ته ورشي هلته موندل او اوریدل شي. دغه راز د بی بی سی پر پښتو فیسبوک هم موندل او اوریدل شي. خبرونه سید ولی ناصر او اسمت بهیر د سپین تڼي په مدیریت کې جوړه کړې و او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه.